вам є ще чрок. Нам є ще чдага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.

перший чирок. Нам є ушич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.